سامعین نشاد آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ سے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے پہلی بار نیٹو اور یورپی یونین کے رکن ممالک کو جنگی جہاز برآمد کیے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ایران کے مقامی ذرائع ابلاغ اور سوئس وزارت خارجہ نے ایک ایرانی وفد کے ہفتے کو رات دیر گئے سوئٹزرلینڈ پہنچنے کا اعلان کیا ہے۔ سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 جون بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاط کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں عدل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اناتولیا کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔
1: سامعین، ہماری نشریات حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہ،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: دعای زمین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ایران کے مذاکراتی ثالثوں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں اعلی حکام کے درمیان امریکہ اور ایران کے پہلے مرحلے کی بات چیت اختتام پذیر ہو گئی ہے جس کا آغاز کشیدہ ماحول میں ہوا تھا.
0: اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں دو فلسطینیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے.
1: شام کے صدر احمد الشرع نے کہا ہے کہ رائے عامہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو غلط سمجھ رہی ہے.
0: برطانوی وزیر اعظم اور لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے.
1: روسی فضائی حکام نے پیر کو مختصر طور پر ماسکو کے چار ہوائی اڈے بند کر دیے ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: مذاکراتی ثالثوں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں اعلی حکام کے درمیان امریکہ اور ایران کے پہلے مرحلے کی بات چیت اختتام پذیر ہوئی ہے جس کا آغاز کشیدہ ماحول میں ہوا تھا. تہران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے آبنۂ ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے کی دھمکیاں دہرائی تھیں. قطر اور پاکستان کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے. قطر دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق تکنیکی مذاکرات اس ہفتے میں قطر ملکیت والے سوئس پہاڑی علاقے برگنسٹاک میں جاری رہیں گے. بیان میں کہا گیا ہے کہ افریقہ نے لبنان میں لڑائی ختم کرنے کے ایک میکانزم پر اتفاق کیا ہے اور متنازع ہرمز کے ذریعے تجارتی جہازوں کے محفوظ سیر و سفر کو یقینی بنانے کے لیے ایک رابطہ لائن کھولی گئی ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے استثناء حاصل کر لی ہے. کچھ منجمد اثاثے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں اور ایران کے لیے ایک تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبہ شروع کیا گیا ہے. اس بات کے جواب میں کہ آیا بات چیت فی الحال ختم ہو گئی ہے، وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانیوں کا کہنا ہے کہ جوہری معاملات پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے مفاہمت نامے کے دیگر حصوں کی فراہمی ضروری ہے جن میں منجمد اثاثوں کی رسائی اور ایرانی تیل کی برآمد کو اجازت دینے والی امریکی چھوٹ شامل ہیں. راکچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی اور قطری سالس سے لبنان کی جنگ ختم کرنے میں بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے. تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات کی چھوٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. محاصرے کو ختم کیا گیا ہے. کچھ منجمد اثاثے جاری کیے گئے ہیں اور ایران کے لیے ایک بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع کر لیا گیا ہے.
0: اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں دو فلسطینیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہیبرون کے قریب غیر قانونی کرمئی تزور بستی کو ہدف بنا رہے تھے. فوج نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یونٹ 636 کی فوجیوں نے غیر قانونی بستی کے نزدیک فلسطینیوں کے گروپ پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی اور اسرائیلی فوج نے مزید مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ واقعے کے دوران فائر بریگیڈ ٹیموں نے بستی کے نزدیک لگی آگ کو بجھایا ہے. اس واقعے کے بارے میں فلسطینی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. واضح رہے کہ اسرائیل نے 1967 سے مغربی کنارے پر قبضہ کر رکھا ہے. مقبوضہ مشرقی القدس خارج اس علاقے میں تقریباً 3 ملین فلسطینیوں کے درمیان 5 لاکھ سے زائد غیر قانونی اسرائیلی آبادگار رہائش پذیر ہیں. اقوام متحدہ نے حال ہی میں متنبہ کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی

0: بھی کنارے میں غیر قانونی بستی کے آباد کاروں کی جانب سے جاری تشدد ریکارڈ سطح تک پہنچ چکا ہے اور یومیہ اوسطاً 6 حملے ایسے ہوتے ہیں جو جانی اور مالی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ فلسطینی اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل اکتوبر 2023 سے مشرقی القدس سمیت پورے مقبوضہ مغربی کنارے میں 1,169 فلسطینیوں کو قتل اور 12,666 کو زخمی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ 23,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 33,000 کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔
1: شام کے صدر احمد الشرع نے کہا ہے کہ رائے عامہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو غلط سمجھ رہی ہے۔ دبئی کے المشہد ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شرع نے کہا ہے کہ عوام میں ٹرمپ کے بیانات کو غلط تشریح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے لبنان میں جنگ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ شام لبنان کے ساتھ مربوط شکل میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ شرع نے کہا ہے کہ شام نئی خارجہ پالیسی کے تحت لبنان کے بحران کے حل میں فعال اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شام میں انتظامیہ کی تبدیلی کے ساتھ خطے میں نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لبنانی فریق ابھی تک ماضی کے زیر اثر حرکت کر رہے ہیں، پرانے دور کی ذہنیت کے مطابق سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں میں ہم لبنان کے حالات کو کئی بار زیر بحث لائے اور موجودہ نقطہ نظر سے مختلف نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ لبنان کے مسئلے کو صرف بمباری، تباہی اور بے دخلی سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں میں ہم نے جنگ کے خاتمے پر زور دیا اور کہا ہے کہ مسئلے کا حل صرف فوجی طریقوں سے ممکن نہیں ہے، علاقے میں اقتصادی، سیاسی اور سماجی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ شرع نے زور دیا ہے کہ لبنان میں شام کے کردار کا مقصد نئی قطبی تقسیم پیدا کرنا نہیں بلکہ حل تلاش کرنا ہے۔ ہم ماضی والے لبنان میں شام کی عسکری مداخلت کے موقف کی طرف واپس جانا نہیں چاہتے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا آپ حزب اللہ کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھنا قبول کریں گے، شرع نے کہا ہے کہ اگر یہ قدم لبنان کے مفادات کے لیے ہو اور شام کے مفادات کو بھی تحفظ فراہم کریں تو کیوں نہیں۔ ہمارے حزب اللہ کے ساتھ گہرے اختلافات ہیں، تاہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کے دوران ہم نہیں چاہتے کہ لبنان قیمت ادا کرے، تباہ ہو جائے۔ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لبنان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
0: برطانوی وزیر اعظم اور لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر نے یہ تسلیم کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی اب انہیں اگلے عام انتخابات میں ملک کی قیادت کرنے کے لیے سب سے بہترین شخصیت نہیں سمجھتی۔ کیئر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے دیا گیا اپنے بیان میں کہا کہ جس دن وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے وہ ان کی زندگی کا سب سے پروقار دن تھا۔ ملک میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو مثبت انداز میں بدلنے کا موقع حاصل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے سٹارمر نے کہا کہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ 6 سال پہلے مجھے ایک ایسی لیبر پارٹی ملی تھی جو سیاسی، مالی اور اخلاقی طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ مجھے بار بار کہا گیا کہ میری پارٹی ختم ہو چکی ہے، تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، اور یہ کہ ہم انتخابات میں اگلی حکومت بنانا تو دور، اکثریت بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے برطانیہ کو مزید منصفانہ بنانے کے لیے کام کیا ہے اور انہوں نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران کیے گئے اپنے اقدامات کی تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے بعد منتخب ہونے والے شخص کی غیر مشروط حمایت کریں گے۔ اپنی اہلیہ اور خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنے آنسو نہ روک سکیں۔

بحیرہ روم کا علاقہ اناتولیہ کے جنوب میں بہت سی تہذیبوں کو اپناتا ہے اور بے شمار ثقافتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہی حال انطالیہ کے قاش قصبے میں زانتھوس کا بھی ہے۔ ہیلناسٹک دور سے شروع ہو کر زانتھوس ان قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جہاں رومن اور بازنطینی ادوار کے اثرات اور کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم انتظامی مرکز تھا اور لیکن لیکر دارالحکومت بھی تھا۔ اس کی بنیاد دریائے زانتھوس کی زرخیز زمینوں پر رکھی گئی تھی جو کہ آج کا ایشین سٹریم کہلاتا ہے، اور اس پر لاتعداد حملے کیے جا چکے ہیں کیونکہ یہ خطے کا سرکردہ شہر تھا۔ ہومر قدیم دنیا کا سب سے اہم شاعر زانتھوس کو ان سپاہیوں کا وطن قرار دیتا ہے جو الیاد کے مہاکاوی میں ٹروجن جنگوں میں لڑے تھے، کیونکہ وہ جنگجو لوگ تھے، ان کی کتابوں میں ہار کا لفظ نہیں تھا۔ فارس کے حملے کے دوران وہ آخری دم تک اپنے شہر کا دفاع کرتے رہے، تاہم فارسیوں نے شہر کی پانی تک رسائی کو منقطع کر دیا جس سے لوگ پانی کے بغیر رہ گئے۔ اس کے بعد کا نتیجہ افسوسناک ہے۔ وہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے موت کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاریخ کے باب کے طور پر جانے جانے والے ہیروڈوٹس کے مطابق زانتھوس لوگ جو قیدیوں کے طور پر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، عورتوں، بچوں اور قیمتی چیزوں کو قلعے میں بند کر کے جلا دیتے ہیں، اور مرد اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک وہ دم نہیں توڑ دیتے۔ پھر زانتھوس راک سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ شہر کا مختلف اوقات میں کئی بار محاصرہ کیا جاتا ہے اور اسے ہر بار دوبارہ سے تعمیر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ مشہور رومی سپاہی بروٹس کی کمان میں عظیم محاصرے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ اس دور کے رومی شہنشاہ نے سوچا کہ شاندار شہر اس صورتحال کا مستحق نہیں ہے، اور اس نے زانتھوس کی تعمیر نو کا حکم دیا۔ شہر ایک بار پھر سے تعمیر ہوتا ہے۔ بازنطینی دور میں یہ ایک بشپری مرکز میں بدل جاتا ہے۔ عربوں کے حملوں کے بعد اسے مکمل طور پر ترک کر دیا جاتا ہے۔

لیتیم کے قدیم شہر کے ساتھ زانتھوس کے کھنڈرات لیتیم تہذیب کی اصلیت اور کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں۔ لیٹون قدیم زمانے میں لیکیا کا مذہبی مرکز زانتھوس سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ لیٹون شہر کی بنیاد ایک افسانوی کہانی کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ دیوتاؤں کے دیوتا زیوس کے جڑواں بچے لیٹو دیوی کے ساتھ تعلقات سے ہیں۔ دیوی لیٹو اپنے جڑواں بچوں اپولو اور آرتیمس کو لے کر بحیرہ روم کے ساحل کی طرف بھاگی اور لیکیا میں کہیں جا بسی، پر ان کے مطابق لیٹون ایک شہر ہے جس کی بنیاد لیٹو کے نام پر رکھی گئی تھی جو اپولو اور آرتیمس کی ماں تھیں۔ پوری تاریخ میں لیٹون فارسیوں، کیرینز، ہیلنیز اور آخر میں رومی سلطنت کے زیر تسلط آیا۔ یہ شہر جس کا نام اپولو اور آرتیمس جیسے عظیم دیوتاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا، ماضی میں زانتھوس سے منسلک ایک پناہ گاہ تھا، تاہم بعد میں اس کی اہمیت

لیکن لکھا ہر شہر روشنی کی سرزمین الگ الگ وضاحت کا مستحق ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جو اس متاثر کن تہذیب کے آثار کو ترکی کے پہلے طویل فاصلے پر چلنے والے راستے لیکین وے پر جانا چاہتے ہیں۔ لیکین وے ایک منفرد راستہ ہے جہاں آپ سیاحتی مراکز جیسے پتارا، کارکان، کاش، فیتیے، اپیریال، اولمپس، سمندر کے نیچے اور بہت سے دوسرے اہم قدیم شہر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس 550 کلومیٹر طویل راستے پر لیکین تہذیب کی عظمت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، قدیم راستے سے متاثر ہو کر، جہاں فطرت اور تاریخ ایک دوسرے سے بغلگیر نظر آتی ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم نے لیکین لی کے دارالحکومتوں میں سے ایک قدیم شہر زانتوس کے بارے میں بتایا، جو کئی بار اپنی راکھ سے اٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اس کی دکھ بھری کہانی۔ قدیم شہر لیٹون جو کسی زمانے میں خطے کا اہم دینی اور میتھولوجی مرکز تھا۔ نسلی خان دیر میں جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

دور جمہوریہ کا علم فلکیات کی طرف کھلنے والا روزن 1923 سے 1990 تک کا دور۔ السلام علیکم سامعین، 19ویں صدی کے اواخر میں جمع ہونے والا تکنیکی سرمایہ 20ویں صدی کے آغاز میں ادارہ جاتی تسلسل اور بیک وقت شکل میں علمی حالت میں تبدیلی کے ساتھ دور جمہوریت کو منتقل ہوا۔ منتقلی کا یہ عمل علم فلکیات کو صرف اوقات کے تعین تک محدود ایک علم سے نکال کر ریاست کی جدید تعلیمی اور سائنسی پالیسیوں کے اسٹریٹجک مرکز میں لے آیا۔ اس تبدیلی کا ٹھوس ترین مادی مرکز وہ رسدگاہ تھی جس کی بنیاد 1911 میں کاندیلی میں رکھی گئی۔ رسدگاہ آمرا کے آخری مدیر فاتین گیوکمین ایسی اہم شخصیت تھے جنہوں نے کلاسیکی فلکیات اور جدید ریاضی کو